Kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nuduh.